Овде е радио Глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 14 септември 2026 година, понеделник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Туксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».

Emit го имаме вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоган зборуваше на церемонијата на отворање на градската болница Самсун. Председателот Ердоган во оваа прилика рече: „Ја доживувам секата што доаѓам во Самсун со нови инвестиции. Еве џиновската градска болница Самсун. Има изведба. Ние сме во Самсун, градот на независност. Ја отвараме нашата градска болница заедно со вас. Самсун е наша гордост, наша

0: Деница на окото, наша љубов, наша страст. Никогаш не сме го разочарале Самсун до денеса, нема ни да го стериме тоа во иднина. Го сакаме Самсун со нашите души. Не оставаме оваа љубов со зборови, ја покажуваме со нашите дела, со нашите постапки, со мегапроектите што ги ставивме во функција. Со инвестициите што ги направивме во последниот четврт век и исполнуваме нашата историска должност кон Самсун. Од денес панатаму, со отворањето на нашата градска болница, Самсун ќе ја добие титулата Град на здравјето. Изградена е површина на од 234.000 квадратни метри со употреба на 1027 седмички изолатори и има секаков вид отпорност на земјотреси. Има капацитет од 1458 кревети, 230 кревети за интензивна нега, 40 операциони сали, опремени со висока технологија и 320 поликлиники. Со отворањето на нашата градска болница Самсун ќе служи како здравствен центар на нашиот регион. Ќе бидат на должност 5419 здравствени работници, од кои 548 се лекари специјалисти. Дизајниране со опрема што ќе им обезбеди највисоко ниво на удобност не само на нашите граѓани, туку и на неговите вработени. Вкупниот капацитет на кревети у Самсун се зголеми на 5415. Со нови инвестиции дополнително ја зајакнуваме здравствената инфраструктура на Самсун.
1: Порака од председателот Реджеп Тајип Ердоан по повод победата во Сакарија. Во својата порака објавена по повод 105-та годишнина од победата во Сакарија, председателот Ердоан истакна дека битката кај Сакарија, едната од најголемите победи во борбата на турската нација за независност низ историјата, е манифестација на тоа колку голема борба ќе води нацијата за својата слобода и независност. Председателот Ердоан во својата порака рече: турската нација, како на целиот свет, му покажа дека може да биде обединета и заедно дури во најтешките услови и среде лишувања постигна победа што ќе се запиша во историјата на светската војна со својата борба во битката кај Сакарија. Победата во Сакарија, која и даде на нацијата голема самодоверба на патот кон воспоставувањето на Република Тюркија, уште еднаш врежа во умовите на непријателските нации дека Анадолија е турска татковина. Ќе го заштитиме секој сантиметар од нашата татковина по секоја цена, рече председателот Ердоан и истакна со силата и решителноста што ги добиваме од нашите славни победи во минатото и богатата цивилизација што ни ја оставаја нашите преци, ќе го обезбедиме вечниот обстанок на нашата држава.
0: Председателот Ердоган, Реджеп Тајип Ердоган, им го чести като празникот Рош Хашана на еврејските граѓани. Председателот Ердоган во својата порака истакна: на нашите еврејски граѓани им го честитам празникот Рош Хашана и им посакувам тој да биде извор на мир, спокојство и благосостојба за нашиот регион и целиот свет.
1: Израелскиот печат напиша дека председателот Реджеп Тајип Ердоан во последната година ја трансформира Тюркија во тежок актер на Блискиот Исток, што не може да се изостави од вид и во ривал на Израел со се повлијателен авторитет. Во објавениот напис во израелскиот економски вестник Калкалист се укажува дека председателот Реджеп Тајип Ердоан значително ја прошири својата сферата на влијание на Туркија во Вашингтон и арапскиот свет. Во написот се вели: Ердоан ја направи Туркија тежок актер на Блискиот Исток, што не може да се изостави од вид, а за Израел ја направи ривал со се повлијателен авторитет по неговото обкружување. Во написот се нагласува дека односите меѓу Тел Авив и Анкара продолжија да се влошуваат и во текот на оваа година, со речиси целосен пад во економскиот, трговскиот и воздухопловниот сектор, а воедно се алудира дека според податоците на Министерството за трговија на Туркија, директната трговија со Израел од мај 2024 година е на нула ниво. Освен тоа се забележува дека председателот Ердоан ја заврши оваа година во посилна позиција на регионалната арена и понепријателски настроен кон Израел. Во написот на израелскиот вестник се наведува дека фокусот на тензиите меѓу Туркија и Израел, освен од појасот Газа, каде се убиени десетици илјади палестински цивили, е проширен и на теренот во Сирија. Се вели дека во Анкара преовладува ставот дека нападите на Израел, кои наштетуваат на безбедноста на Сирија, представуваат закана и за Туркија. Во написот на израелскиот економски вестник Калкалист се подвекува дека Туркија стана еден од главните заштитувачи на Сирија по соборувањето на режимот на Асад во декември 2024 година, а воедно се истакнува дека Анкара обезбедува безбедносна подршка на администрацијата во Дамаск и се стреми кон подлабока трговска интеграција меѓу двете земји, поставувајќи целот 5 милиарди долари трговија со Сирија во рок од 2 години.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан се сретна со сирискиот председател Ахмед Шар. Според објавата на профилот на Министерството за надворешни работи на социјалните мрежи, министерот за надворешни работи Хакан Фидан во рамките на неговата посета на Дамаск беше примен од сирискиот председател Ахмед Шар. На средбата присуствуваше и сирискиот министер за надворешни работи Асад Хасан Шейбани. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан се сретна со сирискиот министер за надворешни работи Асад Хасан Шейбани и сирискиот министер за внатрешни работи Анас Хата. Според објавата на профилот на Министерството за надворешни работи на социјалните мрежи, министерот за надворешни работи Хакан Фидан одржа критичен трилатерален состанок со сирискиот министер за надворешни работи Асад Хасан Шейбани и сирискиот министер за внатрешни работи Анас Хатаб во Дамаск, главниот град, како дел од неговата официјална посета на Сирија.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан во рамките на неговата посета на Сирија оствари посебна средба со сирискиот министер за надворешни работи Асад Хасан Шейбани. По нивната средба, двајцата министри за надворешни работи одржаа заедничка пресконференција и одговорија на прашањата на новинарите. Сириско-турските односи добија значителен импулс во последните две години. Сирија мораше да направи нов почеток не само во односите со Туркија, току и со светот. Заминувањето на старата Сирија и доаѓањето на новата Сирија донесе стабилност и мир во регионот. Сириската држава и влада вложуваат големи напори за развој на соработката со регионалните земји во сите сфери. Гледаме дека Сирија ги лекува своите рани се повеќе и повеќе секој ден. Сите војни во нашиот регион ќе завршат една по една исто како во Сирија. Нашиот председател планира посета на Сирија во блиска иднина. Во овој поглед нашата посета е исто така важна, истакна министерот за надворешни работи Хакан Фидан. Тој во продолжение рече, сметаме дека декларацијата на ЈПГ-СДГ за самораспуштање и интеграција во сириските државни институции е вредна. Тоа е важен одговор на конструктивните напори на сириската влада. Овој чекор треба да се спроведе во пракса без одложување, мора да се спроведе на терен. Сирија постигнува значителен напредок, особено во економијата. Нуклеарното досие на Сирија е исто така затворено. Хакан Фидан истакна дека политиките што ги води Израел се најголемата пречка за позитивен напредок во борбата против тероризмот. Нападите на Израел исто така и штетат на заедничката борба. Израел сака да ја дестабилизира Сирија со своите напади. Израел поддржува терористички организации како Деаш. Знаеме дека Израел има удел во нестабилноста, тука и тие не го негираат тоа. Се надеваме дека Сирија ќе стане земја што целосно ги го обезбедила својот суверенитет и произведува стабилност за своите седи, порача министерот Фидан. Министерот Фидан истакна дека меѓусебните партнерства со бизнисмените доста ја окупираат агендата на двете земји. Постои и неверојатна поборувачка. Се обидуваме да ја подготвиме инфраструктурата и темелите. Нашите индустријалци имаат голем интерес. Имаме сириски браќа и сестри кои престојуваат тука повеќе од 10 години. Тие имаат мрежа што ја мобилизирале. Ова е важно за двете земји. Политиките на Израел се недозволување на формирање палестинска држава, недозволување муслиманските земји како Јордан и Египет да бидат силни и стабилни, прави се што може за да ја одржи стабилноста во регионот. Се додека секој остане во своите граници, има доволно мир и среќа за сите во регионот. Го видовме ова во геноцидот во Газа. Целиот регион се оценува преку агресија. Чекорите преземени за дестабилизација на Сирија ќе влијаат на регионот. Меѓународната заедница мора да го врати Израел од овој погрешен пат што го следи, истакна министерот за надворешни работи Хакан Фидан.
0: Министерката за семејство и социјални услуги Махин Уреждемир Гёктеш го посети Дамаск, главниот град на Сирија. Таа даде изјави за новинарите кои учествуваа во делегацијата во нејзина придружба. Министерката Гёктеш ги даде следните изјави во врска со децата под државна заштита и услугите за згрижување. Ништо не може да ги замени сочувството и топлината на здраво семејство. Затоа, ние го цениме образованието, развојот и успехот во обшествените активности на секој дете под наша заштита и каде што е можно ги подобруваме нивните семејни услови и ги обедуваме со нивните семејства. Наш приоритет се услугите ориентирани кон семејството. Откако децата што ги земаме под државна заштита ги дадат примени во почетната приемна единица, ние обезбедуваме нивно враќање во нивните семејства преку професионална работа или ако тоа не е можно, ги упатуваме кон згрижување или услуги за посвојување. Иако сирийските представници првично се двумеа поради травмите доживеани за време на ерата на Асад во врска со случаите на исчезнати лица и системот за згрижување, откако им го објаснивме нашиот систем, тие почнаа да ги сместуваат напуштените бебиња во Сирија кај згрижувачки семејства. Затоа, тие почнаа да го имплементираат нашиот модел на згрижување, кој го водиме под покровителство на Емине Ердоган како пример.
1: Американскиот председател Доналд Трамп рече дека побарал од украинскиот председател Володимир Зеленски да ги запре нападите врз руските рафинерии за дизел, тврдејќи дека тие напади придонесуваат за порастот на цените на горивото. Обраќајќи им се на новинарите во авионот Air Force One на враќање од Ирска за Вашингтон, Трамп изјави дека прекините во руското производство на гориво влијаат врз глобалното снабдување. Тој рече: «Проблемот што го имам со Украина и Русија е тоа што голем дел од дизелот доаѓа од Русија, а руските постројки се цел на напади од страна на Украина». Велејќи дека затоа побарал од украинскиот председател Зеленски да не ги напаѓа руските постројки за дизел, односно рафинериите, Трамп истакна дека тешкотиите при пласирањето на рускиот дизел на пазарот ги зголемуваат цените. Цената на дизелот расте поради фактот што тој тешко издегува од Русија, а тоа му наштетува на светот и мора да престане, истакна американскиот председател Доналд Трамп.
0: Оман ги подложи регионалните разговори во врска со бродскиот сообраќај во Ормонскиот тесет. Според добиени информации, Оман го одложи планираниот регионален состанок меѓу Иран и Зелевските земји во врска со иднината на Ормонскиот тесет. На разговорите за кои беше закажано да се одржат во Салалах, се имаше за цел да биде разгледан бродскиот сообраќај во тесницот кој е витален коридор од аспект на глобалното снабдување со нафта и природен газ. Иранската новинска агенција Фарс исто така соопшти дека одлуката за одложување е донесена на барање на некои земји во регионот и дека тоа е заедничка одлука на Техран и Муска. Од друга страна, и покрај одложувањето на регионалните разговори во врска со бродскиот сообраќај во Румунскиот тесец, Оманскиот министер за надворешни работи Бедр Елбусаиди изјави дека Мускат останува посветен и ја продолжува својата решителност на потекнувањето на диалогот меѓу Оман и Иран.
1: Израел ќе го елиминира секој оној кој ќе се доближи кон падините на ридот Али Ел Такер на југот на Либан, кои представуваат една од најкритичните и најстратешките воени точки во регионот во непосредна близина на градот Небатија. Оваа изјава пристигана од израелскиот министер за одбрана Израел Кац, кој велеки дека израелските сили ќе го елиминираат секој оној кој ќе се доближи до падините на Али Ел Тах во јужниот дел на Либан. Воедно истакна дека тоа е стратешка област што Израел има за цел да ја контролира. Кац рече дека овие падини се дел од самопрогласената безбедносна зона на Израел и дека израелските сили нема да се повлечат се додека Хезболах не се разоружа на целата територија на Либан. Емитувавме вести.

Добар ден, почитувани слушатели. Заедно сме во новото издание на емисијата «Познати личности од турскиот свет». Во денешната епизода од нашата програма ќе се фокусираме на темата «Ерден Бајазит, громогласниот глас на седум теми на убави луѓе». Во продолжение вие пренесуваме анализата на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доа Чипек, на оваа тема. Книжевноста не е само способност на еден народ убаво да се изазува, туку е начин на кој тој се сеќава на самиот себе. Поради тоа, перата кои можат во иста песна да ги спојат длабочината на нашиот јазик, болката на нашиот човек и совеста на нашата цивилизација го надминуваат времето. Ерден Бајазит е едно од тие имиња на турската книжевност. Да се препознае како громогласниот поет на седум теми на убави луѓе е значаен почеток. Но вистинското прашање е да се слушне што вели тој глас, од какви грижи е роден и што може да ни каже денес. Светот на Адил Ерден Бајазит, роден на 18 декември 1939 година во Мараш, се обликуваше помеѓу градската култура на Анадолија и широкиот хоризонт на природата. Започна студии по право, но своето високо образование го заврши во 1971 година на Факултетот за јазик, историја и географија при Универзитетот во Анкара на одсекот за турски јазик и книжевност. Работеше како професор по книжевност, директор на библиотека и на различни јавни функции. Оваа животна линија покажува дека неговиот однос со книгите не се состоеше само од пишување. Читањето, поучувањето и културната дејност исто така може да се сметаат како дел од истата одговорност. Пријателството зазема посебно место во приказната на Бајазит. Литературниот круг формиран со имиња како Джаид Зарифолу, Расим и Алаеден Оздененрен, Мехмет Акиф Инан и

Григори Пагдил остана врежан во нашето сеќавање под името «Седумтеми на убави луѓе». Ова именување, инспирирано од истоименото дело на Зелефиолу, повеќе представува заедништво во пријателството и мислата, отколку книжевна школа врзана за заеднички манифест. Ерден Бајазет е еден од луѓето кои беа и поети на ова заедништво, но и кои го понесува товарот на издаваштото. Оваа негова страна треба особено да ја запомниме. Бидејќи историјата на литературата и книжевноста не е само историја на напишаните дела, туку и на трудот кој возможува тие дела да стигнат до читателот. Бајазет беше меѓу основачите на списанието «Книжевност» Едебијат, го презеде раководењето со списанието «Мавера», кој започна да излегува во 1976 година, како со издавачката куќа «Акабе». Додека ја пишуваше собствената поезија, тој работеше и на одржување на еден литературен амбиент. Токму затоа би било нецелосно неговиот придонес кон турската книжевност да се мери само со бројот на неговите книги. Па што е она што ја прави неговата поезија поинаква? Бајазид ја спои исламската сензибилност со изразните можности на модерната турска поезија. Додека се храниш од мисловниот свет на Неџип Фазил и поезијата на Сезеј Каракоч, тој не остана рамнодушен ниту кон јазничните трагања на движењето «Второ ново» и «Кинджијени». Тој се стремеше да изрази својата верба не преку повторување на калапите од минатото, туку со израз кој може да допре до човекот на неговото време. Од таа гледна точка, неговите дела се мокни примери кои покажуваат дека не постои задолжителен конфликт помеѓу поврзаноста со собствените корени и барањето иновации во литературата. Неговата прва збирка поезија, Себеб Ей, а потоа Рисалелер, односно Послание и Послание за едниот свет, Гележек за Марисалеси, се главните станици на ова трагање. Послание, односно Рисалелер, беше прогласена за достојна за наградата за поезија на Сдруженијето на писателите на Туркија. Во поезијата на Бајазид, првичниот висок тон со текот на времето, добива поинтровертна длабочина. Покрај бунтот се населува молитвата, а покрај обществените грижи се населува мислата за смртта и екзистенцијата. Да се познава тој само преку неколку возбудливи стихови, значи да се занемари овој развој и потивките предели на неговата поезија. Напнатоста меѓу градот, природата и човекот е меѓу централните прашања во неговата мисла. Протестот на Бајази не е едноставно непријателство кон градот или кон новот. Тој се спротиставува на животниот поредок кој го сведува човекот на предмет, го одвојува од природата и го осиромашува неговиот духовен свет. Затоа, планината, морето и небото во неговата поезија не создаваат само убави пейзажи. Тие го придружуваат човекот во потрагата по изгубената целина. Денес, гледајќи неговата поезија, можеме да си го поставиме следното прашање. Додека го олеснуваме животот, дали го занемаруваме значењето на тоа да се биде човек? Песната за тебе, за мене, за мојата татковина, за луѓето на мојата земја, односно Сана, Бана, Ватанама, Улькемин и Салнара на Дайр, е важна порта за разбирање на врската што Бајазид ја воспоставил со татковината. Поетот не ги одвојува своите лични чувства од животот на луѓето во неговата земја. Болката на една мајка која го изгубила своето чедо ја прави да се слушне во неговиот собствен внатрешен свет. Во овој пристап, јас гледам дека љубовта кон татковината се надополнува со одговорноста кон човекот. Да се сака татковината, значи да се види нејзиниот човек, да се слушне неговата тага и да не се остане рамнодушен кон неговата осаменост. Под громогласниот глас во поезијата на Бајазид лежи токму вакво суптилно сочувство. Згора на тоа, тој ова не го прави со суви поуки, туку со самата моќ на поезијата. Секојдневните елементи како писмото, возот, прозорецот и градината во неговиот јазик се претвораат во знаци кои го отвораат внатрешниот свет на човекот. Повторуваниот збор «Знам» Билирим не го пренесува гласот на некој наблюдувач кој зборува од далечина, туку на човек кој учествува во животот што го опишува. Спојувањето на личната тага со болката на мајките го проширува хоризонтот на песната. Вредноста што овде му се носи на турскиот јазик не е само изразување на некоја нова мисла, туку воспостување на длабока и потресна блискост преку веќе познати зборови. Кога ја оценуваме книжевната важност на Бајазид покрај неговите идеи, мора да погледнеме и во овој мајсторски однос меѓу зборовите. Она што го прави вечен е неговата уметност, која мислата ја претвора во чувство, а чувството во заедничка совест. Неговиот интерес не за прево границите на Туркија. Во своето дело «Од патот на свилата до Афганистан» и «Пекиолунгдан Афганистан»,

и собра импресиите од патувањето во 1981 година, кој ги опфати Иран, Пакистан, Индија и Афганистан. Неговото внимание насочено кон Афганистан во вирот на војната е израз на сензибилност која не се задоволува со наблюдување на потресите во исламскиот свет од далечина. Антиимпериализмот, кој се забележува и во неговата поезија, се спојува со грижата за зачување на верата и достоинството на човекот. Така, неговиот поглед, кој се хранеше од Анадолија, се отвори кон болките на другите географии. Бајазид, кој меѓу 1987 и 1991 година беше и пратеник од Кахраман Мараш, почина на 5. јули 2008 година во Истанбул. Но кога се сеќаваме на него, не можеме да се задоволиме само со набројување на неговите функции. Неговото вистинско наследство е она што го даде на изразната моќ на турскиот јазик, неговите книжевни пријателства и неговата поезија која го сваќа човекот како битие многу поголемо од неговите материјални потреби. Грижата за културата бара и разбирање на вредностите што ги изнедрила нашата нација, без нивно зарубување во тесни етикети. Ерден Бајазид со својот исламски мисловен свет и уникатен уметнички пристап е заедничко богатство на турската книжевност. Да се чита тој значи да се запознае една важна жила од нашата национална меморија. Културниот континуитет не се обезбедува со едноставно фалење на имињето од минатото, туку со воспостување на жива врска меѓу нивните дела и новите генерации. Поради оваа причина, нашите млади луѓе треба да ги запознаеме не само со името на Бајазид, туку со неговите песни во нивната целина. Треба да го направиме тема на некое предавање, на некој читателски круг или на некој семејен разговор. Заедно треба да ги слушнеме и протестот и молитвата во неговата поезија. Бидејќи наследството што ги прави седом теми на убави луѓе, убави не е само фотографија што ќе се закачи на ѕид, тоа е заедништво кое повикува на читање, размислување и преземање.

час според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско и македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Етерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin